へ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局日本語番組、これより本日2026年6月16日火曜日の番組をオペレーターギジェルモ・ベイガ、キャスター上田恵子でお送りしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではまず最初にご紹介するのはアルゼンチンのニュースです。

最初のニュース、毛糸の輸出が順調に伸びています。2025-26 年度における毛糸の輸出は1億4,900万ドルを超えるものになったと、アルゼンチン農業牧畜水産庁は発表しました。昨年の7月から今年の4月までの間のアルゼンチンより海外へ向けての毛糸の輸出は、前のシーズンと比べると 57% の増加となったと発表されています。そしてこの昨年2025年度の7月から2026年度の4月までの間、海外に向けて輸出された毛糸の総量は 31,825 トンとなっており、前シーズンと比べると総量において 23.5% の増量となっています。そして最も大きな輸出先は中国となっており、アルゼンチンの毛糸の輸出の約 30% が中国へ向けてのものとなっています。そしてアルゼンチンの最も、輸出奪い合いをしているのが多い。

では次のニュース、お天気のニュース。今週は寒さは続き、そしてパタゴニア地域では雪が降ると見られています。今週のアルゼンチンでの気象は、気温は低下し、そして南部パタゴニア地域、そしてアンデス山脈沿いの南部、そしてそれプラスブエノスアイレス州の南部のシエラ・デラ・ベンターナまでの地域で、今年の初めてとなる雪が降るかもしれないとの予報が出されています。広大な地域で気温の低下が見られ、そして今年初めての雪が降るかもしれないと見られています。

では続いて聴いていただきます一曲は、アベジャネーダ・ブルース、マナルというロックバンドで、どうぞお聴きください。

次のニュース。薬の処方箋デジタル化が進んでいます。薬局における処方箋のデジタル化、そして医薬品の購買などがデジタル化され、その手続きがデジタル化されると発表されています。もう1年も以上も前よりアルゼンチンでのこの処方箋のデジタル化は始まっており、現在はそれをまあ全国化に均一的にそれを実行することが目標とされています。現在ではこの処方箋が必要な医薬品、薬局でその処方箋、まあ紙の処方箋を提出し、そして薬局がその医薬品を販売する際に箱の一部を切り取り、そしてそれを処方箋に貼り付け、それがアルゼンチンの保健省などに提出されることになっていますが、この手続き、煩わしい手続きを簡素化し、処方箋をデジタル化し、そして医薬品もいちいちその医薬品の箱の一部を切り抜き、それを貼り付け、そしてそれを薬局側が保健省に提出するというこの手続きの簡素化が進められるための法令がもう1年も以上前から施行されていますが、それが全国的に均一的にそれが適用されているものではないので、それを全国レベルに広げるようにその動きが現在は進んでいます。

では次のニュース。マルビーナス諸島戦争終了より今年44年目を迎えます。1982年の6月の14日、マルビーナス諸島戦争でアルゼンチンは降伏し、マルビーナス諸島戦争の終了と終焉となりました。この日から6月の14日、44年目を迎え、さまざまな記念イベントなどが行われました。このマルビーナス諸島戦争では649人のアルゼンチン人戦士が亡くなり、255人の英国戦士が亡くなり、そしてマルビーナス諸島に住んでいた人々3人が亡くなるという悲しい結果となりました。そしてこの戦争から現在まで約300人の元アルゼンチン兵士が自殺したと発表されており、そして1200人の兵士たちが怪我を負ったと発表されています。アルゼンチンは英国に対してマルビーナス諸島における主権主張を行っており、これまで国連は10に及ぶ議決でこのアルゼンチンの姿勢を支持する議決を発表しており、マルビーナス諸島の主権主張、国連、そして国連の非植民地化委員会も40を超える議決を、このアルゼンチン支持するアルゼンチンの主権主張を認める議決を40以上の議決案も発表しており、これからもアルゼンチンにマルビーナス諸島が戻ってくるまでアルゼンチンはこの主権主張をやめることはないと発表されています。

続いて聴いていただきます一曲は、ドンデバン。ディエゴ・トーレスというシンガーソングライターで、どうぞお聴きください。

では続いて皆様にご紹介するのはアルゼンチンの首都ブエノスアイレスの気象情報です。今日のブエノスアイレス、綺麗に晴れて明けています。午後2時28分現在の気温は17度、日中予想されている最低気温は8度で、日中予想されている最高気温は18度となっています。そして今日のアルゼンチンの風速、時速16キロの風が吹いており、 北西から南東へ向けて、そして時速32キロの突風も記録されています。そして体感気温はこの風速の影響で実際の気温よりも1度低い16度となっています。そして UV 指数は2、弱いレベルで、日の出の時間は7時59分、視程は 37km、湿度は 57%、そして気圧は1015ヘクトパスカルとなっています。そして今日一日お天気の予報は続き、夜もまあ綺麗な星空が見えそうと予報が出されています。そしてまあ最低気温が今日もそして明日も7度となることで、まあ本当に寒い日が続くと、寒い朝が続くと見られています。ではこれで今日のブエノスアイレスの気象情報を皆様にお伝えしました。

ジャエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局が8つの言語で行っている番組の放送スケジュールをお伝えします。まず最初に毎日更新される6つの言語による番組の放送スケジュール。月曜日から金曜日までの週5日間ラエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局は朝は8時から夜の9時まで6つの言語で番組を次のスケジュールで放送しています。朝の一番を飾るのが8時のポルトガル語番組生放送で、続いて9時イタリア語番組生放送、10時に前日放送されたスペイン語番組の再放送、11時に英語番組生放送となっています。その後午後にファイリ、午後2時日本語番組生放送、午後3時スペイン語番組生放送、4時にはイタリア語番組再放送、午後6時には録音された中国語番組、7時には英語番組再放送、夜8時にはポルトガル語番組再放送、そして1日の最後を飾るのが夜9時の日本語番組再放送となっています。これらの番組どれでも結構ですので、もしお聞きになられましたらこちらまで受信リポートをお送りください。こちらで受信リポート確認させていただいた後、皆様にデジタル QSL カードをお送りいたします。そしてこれら6つの言語プラスフランス語、ドイツ語の番組も、過去の番組、過去の特別番組などが再放送されています。そしてトータル8つの言語でのアルゼンチン世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局の番組構成となっています。受信リポートの宛先のメール次の通りです。 qslrae@gmail.com スペルは qslrae@gmail.com となっています。またラエの愛好者グループロス・アミーゴス・デル・ラエさんが独自に立ち上げたウェブサイトでもこれら8つの言語の番組をお聞きになることができます。ラエ .r rae.ar にアクセスしてみてください。皆様からの受信リポート、私たちの放送の大きなバロメーターとなっています。これからも応援のほどどうぞよろしくお願いいたします。ラエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局が行っている番組の放送スケジュールなどお伝えしました。

続いて聴いていただきます一曲は、ラ・ウルティマ・コッパ、アルフレード・デ・アンジェリス、タンゴ・オーケストラで。どうぞお聴きください。

では続いてご紹介するのはスポーツニュース。種目はサッカー。アメリカ、メキシコ、そしてカナダで行われるサッカーワールドカップについて、今日アルゼンチン選抜第一試合行うことになっています。アルゼンチンは J グループで、アルゼンチンの他にアルジェリア、オーストリア、そしてヨルダンとこのグループを構成しており、その第一試合、そのグループ第一試合が今日アルゼンチン時間で夜10時キックオフとなっています。場所はカンザスシティのアローヘッドスタジアムとなっています。毎回アルゼンチンはこのワールドカップとなるともう国が止まるという風な雰囲気で、そして今日のイレブンも発表、予想されている今日のイレブン、次の通りとなっています。まずはゴールキーパーにエミリアーノ・マルティネス選手、左手の薬指の骨折が心配されていましたが順調に回復し、今日この試合に出場することと発表されています。そしてディフェンスにはナウエル・モリーナ選手、クティ・ロメイロ選手、リサンドロ・マルティネス選手、そしてファクンド・メディーナ選手がディフェンスを構成し、そしてミッドフィールドにはロドリーゴ・デ・ポール選手、エンソ・フェルナンデス選手、アレクシス・マック・アリスター選手とティアゴ・アルマーダ選手がミッドフィールドを構成することになっています。そしてフォーワード、アルゼンチン選抜のキャプテンリオネル・メッシ選手とラウタロ・マルティネス選手がフォーワードとなります。そしてこのフォーワード、また名前が挙がっているのはフリアン・アルバレス選手となっていますが、今日の試合は初めからプレーするのではなく補欠として、その名前が出ると見られています。そしてこのように4年前のカタールワールドカップでもプレーした選手が今回の選抜を構成しており、ディフェンス、ミッドフィールド、そしてフォーワード、そしてゴールキーパーとしても、まあ、昨ワールドカップと同じ選手が構成すると見られています。そして前ワールドカップに出た時まだ本当に20代前半の選手が多かったので、4年後の今日まだまだ若いですけれども、まあその分その4年間の間で経験を積み、本当に世界で通用するサッカーの選手たちがこの選抜を構成することになっています。そしてたくさんのアルゼンチン人がこのカンザスシティのアローヘッドスタジアムに詰めかけると見られており、まあ、今日この初戦を観戦するアルゼンチン人のサポーターたちは3万人を超えることになると言われています。そしてアルジェリア選抜、一番その名前が知られているのが、フォーワードのリアド・マレス選手、35歳の選手でサウジアラビアリーグでプレーする選手となっており、
本当にこの夜の10時、キックオフ夜の10時、そしてそれがまあテレビでも生中継で行われるので、今日の夜10時以降、まあ、真夜中まで約2時間の間、ボエノスアイレス市の街はまあ空っぽになると、まあ、街はまあたくさんの人がそのテレビでこの中継を見、街中を歩く、通りを歩く人の姿が本当にいなくなると見られます。サッカーワールドカップのたびにこのような面白い風景が見られるアルゼンチンとなっています。ではこれで今日のスポーツニュース

続いて聴いていただきます一曲は、Que nadie sepa mi sufrir。アリエル・ラミーレスで、どうぞこの一曲お聴きください。

ではこれで本日のラエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局日本語番組終了いたします。本日2026年6月16日火曜日の番組、オペレーターギジェルモ・ベイガ、キャスター上田恵子でお送りいたしました。

0: Cry, Argentine vers le monde.
1: Cry, Argentina to the world.
0: Cry, 世界に向けて、アルゼンチンへ。

0: ルジナ to the world.
1: はい、世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチナ al mundo.
0: はい、アルゼンチナ al mundo.
3: はい、

0: 面向世界。
1: Hi, Argentina vers le monde.
2: Hi, Argentina to the world.
0: Hi, 世界に向けてアル

0: 世界に向けてアルゼンチン
1: RAE Argentina al mundo
2: RAE Argentina al mundo
3: RAE Argentinian in die Welt

0: to the world.
1: 第世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
0: La RAE Argentina al mondo.
3: RAE Argentinien in die Welt.

0: China to the world.
1: 第世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
0: La RAE Argentina al mondo.
3: RAE Argentinian in die Welt.

0: China to the world.
1: 第世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
0: La RAE Argentina al mondo.
3: RAE Argentinian in the world.
4: RAE Argentina al mundo.

0: to the world.
1: 第世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
0: La RAE Argentina al mondo.
3: RAE Argentinian in the world.
4: RAE Argentina al mundo.

第世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局日本語番組、これより本日2026年6月17日水曜日の番組をオペレーターギジェルモ・ベイガ、キャスター上田恵子でお送りしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではまず最初にご紹介するのはアルゼンチンのニュースです。

では最初のニュース、アルゼンチン選抜はアルジェリアに大勝しました。待ちに待ったサッカーワールドカップ開幕し、昨日アルゼンチン選抜はこの2026年度サッカーワールドカップグループ予選第1試合、昨日行われました。この試合、アルゼンチン選抜はアルジェリアの選抜と対戦し、そして3対0というスコアでアルジェリアを下しました。そしてこの3つのゴールを決めたのがリオネル・メッシ選手で、ハットトリック達成となりました。この結果、今日のアルゼンチンのニュースサイト、テレビ番組、ラジオ番組、そしてインターネットサイト、すべてこのアルゼンチンの勝利一色で、報道されており、それ以外のテーマがないような感じの今日のアルゼンチンとなっています。たくさんの人々がテレビで中継されたこの試合に釘付けとなり、そして今日のアルゼンチンはこの選抜の

では次のニュース。アルゼンチンで寒波がそのアルゼンチンほぼ全土を、覆っています。アルゼンチン南部パタゴニア地域では気温の低下が続き、そしてアルゼンチン中央部そして北部でも気温は下がり霧が増すと予報が出されています。そして特に最低気温リオネグロ州ではマイナス3度が記録され、そしてアルゼンチン最も南にあるティエラ・デル・フエゴ州での最低気温はマイナス1度となっています。パタゴニア地域のチュブット州、ネウケン州、ラ・パンパ州でもリオネグロ州との、リオネグロ州と同様寒い一日となりそうで、最低気温はこれらの州では氷点下が予報として出されています。そしてブエノスアイレス州では7度というのが最低気温として出されています。そしてアルゼンチン中央部州ではこのような7度前後の最低気温となっており、そしてフフイ州、サルタ州、トゥクマン州、サンティアゴ・デル・エステロ州では気温の低下とともに霧で覆われたお天気になると予報が出されています。

では次のニュース。アルゼンチンでホテル建設ラッシュが起きています。現在アルゼンチン全国で約160のホテル建設のプロジェクトがあり、観光を後押しするものとなっています。そしてこの160のホテル建設観光プロジェクト、総額にすると総額にすると14億ドルを超えるものになると発表されています。そして様々な国際的なチェーンのホテルがアルゼンチンに立つことになり、そして客室9000室を超えるものになるとされています。中でもウィンダム、メリア、マリオット、ヒルトン、ラディソン、アメリアン、そしてハーワード・ジョンソンズなどのチェーンのホテルがアルゼンチンでの建設を予定しています。そしてこれらのホテル、特にアルゼンチン南部シェールガスで現在発展しているバカ・モエルタ、シェールガス田などの発掘などにより、たくさんの観光客がこのアルゼンチン南部に押しかけると見られています。そしてまたアルゼンチン北部の東のミシオネス州では、このジャングル沿いに建設が予定されているプロジェクトもあり、そして西部のフフイ州、そしてサルタ州でもホテルの建設のプロジェクトがあります。そしてこれらのホテル、すべてデラックスなホテルが予想されており、リゾートとしてもリゾート施設としても、使われる予定となっており、アルゼンチン北、東、西、そして南部と様々な自然景観が楽しめるとともに、そして夏だけではなく寒い間もスキーなどの、スキー客が呼び込めるような快適なホテル建設のプロジェクトが進んでいます。

次のニュース、アルゼンチン選抜を応援する歌、セレステ・イ・ブランカ、水色と白という歌が発表されました。アルゼンチン国旗の色、水色と白という名前のこの応援歌、セレステ・イ・ブランカ、アルゼンチン選抜を応援するための歌として発表されました。そしてこの一曲がアルゼンチンの選抜を後押しするエールソングとして定着することが待たれています。アルゼンチンではこの選抜がワールドカップで、プレーするたびに、この応援歌というのが歌われ、そしてピッチ内、その観客席でいるアルゼンチン選抜の、サポーターたちが声を合わせてこの応援歌を歌うことで選抜を後押しし、選抜をその勝利に導く歌声となっています。そして今回のワールドカップ用の歌、セレステ・イ・ブランカ、水色と白という曲が応援歌ソングとして選ばれ、これからも歌われると見られています。

では続いて聴いていただきます一曲、ダメウンリモン、ディビディードスというロックバンドで、どうぞお聴きください。

では続いてご紹介するのはアルゼンチンの首都ブエノスアイレスの気象情報です。今日のブエノスアイレス、晴れて明けています。午後2時24分現在の気温は13度、日中予想されている最低気温は8度で、日中予想されている最高気温は14度となっています。今日の UV 指数は2、弱いレベルとなっています。まあ、本当に晴れてはいますけれども、日差しはそんなに強くなく、今日の UV 指数は2、弱いレベルとなっています。そして体感気温は実際の気温と同じく13度となっています。そして東から西へかけて時速15キロの風が吹いており、時速25キロの突風も記録されています。そして今日の日の出の時間7時59分、視程は 32km、 視界は極めて良好、湿度は 70%、 気圧1025ヘクトパスカールとなっています。今日は本当に、寒い日、空気が大変冷たく、まだ暦の上では秋なんですけれども、本当に冬のような、特に早朝、そして日が暮れてからの数時間、本当に寒く感じられます。そして今日は晴れですけれども、明日木曜日は金曜日と同じく降雨予報が出されています。寒い上に雨が降るとは、これも大変過ごしにくい日々になるかと思われます。ではこれで今日のブエノスアイレスの気象情報を皆様にお伝えしました。

では続いて聞いていただきます。一曲、エル・エクストラーニョ・デ・ペロ・ラルゴ、ロス・エナニートス・ベルデスというロックバンドで、どうぞお聴きください。

第世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局が8つの言語で行っている番組の放送スケジュールお伝えします。月曜日から金曜日までの週5日間ラエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局は朝は8時から夜の9時まで6つの言語で番組を次のスケジュールで放送しています。この6つの言語による番組すべて毎日更新されるものです。朝の一番を飾るのが8時のポルトガル語番組生放送で、続いて9時イタリア語番組生放送、10時に前日放送されたスペイン語番組の再放送、11時に英語番組生放送となっています。その後午後に入り、午後2時日本語番組生放送、午後3時スペイン語番組生放送、4時にはイタリア語番組再放送、午後6時には録音された中国語番組、7時には英語番組再放送、夜8時にはポルトガル語番組再放送、そして一日の最後を飾るのが夜9時の日本語番組再放送となっています。これら毎日更新される番組に加え、ドイツ語そしてフランス語の番組、過去の番組また過去の特別番組が再放されているものが放送されています。これらでトータル8つの言語による番組放送となっているラエ世界に向けてアルゼンチン、これらの番組どれでも結構ですので、もしお聞きになられましたらこちらまで受信リポートをお送りください。こちらで受信リポート確認させていただいた後、皆様にデジタル QSL カードをお送りいたします。受信リポートの宛先のメール次の通りです。 qslrae@gmail.com スペルは qslrae@gmail.com となっています。またラエの愛好者のグループロス・アミーゴス・デル・ラエさんが独自に立ち上げたインターネットサイトでも、この8カ国の言語によるラエの放送をお聞きになることができます。そのためにrae.ar にアクセスしていただき、お好きな番組をお好きな言語を選び放送をお聞きになることができます。皆様からの受信リポート、私たちの放送の大きなバロメーターとなっています。これからも応援のほどどうぞよろしくお願いいたします。ラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局が行っている番組の放送スケジュールをお伝えしました。

についてご紹介するのはスポーツニュース。種目はサッカー。現在サッカーワールドカップ一色となっているアルゼンチン、まあ、特に昨日のアルゼンチン選抜の3対0というアルジェリアに対しての完勝の試合より一夜明けて、もう本当にアルゼンチンはワールドカップ一色となっています。そんな中で、まあ、現在は、いろんな他のチームの他の選抜の選手、試合が行われています。まあ、特に、まあ、私が現在、放送を行っている今プレーしているのがポルトガル、そしてコンゴの試合となっており、もちろん試合は、ミュート消音して、まあ、画像だけ見る感じでこの、放送を行っています。アルゼンチンの次の試合、 J グループの第2試合、アルゼンチンはオーストリアと対戦することになっており、この第2試合は来週の月曜日6月22日、試合開始キックオフは午後、アルゼンチン時間で午後2時、またこの番組と同じ時間帯に試合が行われることになっています。そして場所はダラススタジアムとなっています。まあ幸運なことに第1試合から第2試合にの間、他の試合が入っておらず、選手らは、まあ、休養し、そしてトレーニングするのに、まあ、余裕を持ってこの準備できるかと思われます。この試合日、まあ、特に月曜日の午後2時ということで、本当にオフィスタイムにバッチリ合うわけで、まあ、たくさんの、会社、職場でこのように、まあ、テレビをつけて、まあ、消音して入荷、または、まあ、休暇を取る人が多くなるんではないかと思われます。本当にサッカー一色に染まるアルゼンチンワールドカップ、まだやっと第一試合が終わったところで、来週の月曜日第二試合となっています。ではこれで今日のスポーツニュース終了いたします。またこの来週の月曜日へ向けて、アルゼンチンの選抜、まあ、どの選手が、まあ、怪我をしてまた交代になるのか、どのような顔ぶれで第2試合に臨むのか、皆様にこのアルゼンチンの選抜についてのニュースをお伝えしていきたいと思います。ではこれで今日のスポーツニュース終了いたします。ご紹介しました種目はサッカー。現在行われているサッカーワールドカップに

では続いてご紹介するのは DX 情報番組。今日はコロンビアの DXIST ラファエル・ロドリーゲスソンより届いた受信リポートで、この受信リポートはアメリカの DXIST ロン・ハワードさんによりチェックされています。何年も沈黙していたコロンビアの、コロンビアの短波ラジオ放送アルカラバンラジオが復活しました。このアルカラバンラジオは姉妹、曲といわれるラ・ボス・デス・コンシエンシア、ラ・ボス・デス・コンシエンシアの姉妹曲といわれるこのアルカラバンラジオ、3月の31日に復活したと発表されています。そして周波数は 5910kHz、 5910kHz で宗教内容の番組の構成となっています。そして新たなニュースとして番組のすべてが英語で行われているということです。そして番組内容は聖書の朗読プラス、音楽が流れています。そしてこのアルカラバンラジオ、長い沈黙の期間を経て今回復活しています。そして現在この周波数 5910kHz というのは様々な調整が行われているので完璧な状態で戻っているわけではありません。このラ・ボス・デス・ラ・ボス・デト・コンシエンシアというこの姉妹曲の周波数 6010kHz を使用し放送が行われていると発表されています。ではこれで今日の DX 情報番組終了いたします。ご紹介しましたのはコロンビアのラジオ、コロンビアのラジオ番組の復活についてお伝えしました。

ではこれで今日のラエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局日本語番組終了いたします。本日2026年6月17日水曜日のアルゼンチン海外向け放送局ラエ日本語番組、オペレーターギジェルモ・ベイガ、キャスター上田恵子でお送りいたしました。

0: 向世界
1: Right
0: Argentina 向 the world
2: Right Argentina to the world
0: Right 世界に向けてアルゼンチン
3: Hi Argentina ao mundo
2: Right Argentina al mundo

0: to the world.
1: 第世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
0: La RAE Argentina al mondo.
3: RAE Argentinian in die Welt.